دوچه بازن اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ویدستا هم سپر زندگی هون بازن روزیو پنین پسندید بودت.